0: Yo yo. Gecko Gizmo.
1: Yo guys, yo.
0: Digili Giz. Digili Gex. Santoro Munchiex.
1: YW.
0: Blex.
1: Neochrome.
0: Stererex.
1: Yo guys, yo.